0: sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw na nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali ma-absorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sansaon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy Cafe Sandon Blast Coffee Mix, the secret of health.
0: Tumala sa pagtuon o sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon na adunay caffeine sama

0: nga nagsingit-singit to sab ni o mga insulto o malaway ng mga pastos ng mga pulong dito sa Purok Proper Uno, Barangay San Vicente, Lungsod Sililoan. Ginakop ni alas 9.35 kagabi, Agosto 19, 2026, ang gilang suspect na ilhan nga si Richard Pahayahay Reyno, 36 anyos, ulitaw, walay trabaho, residente sa Maugadapit. Matod pas report sa kapulisan, nangayog tabang ang biktimang iyaan nga si alias Mercy, 62 anyos, human giingong, gilabay nining suspect og butilya sa beer og pipila ka mga bato padung sa ilang pinoyanan. Huwain noon maigo ang biktima sa gilabay nga mga butang tungod kay nasangit kini matod pa sa usa ka gamay nga payag nga nahimutang duol sa ilang balay. Gipasaka usab sa biktima kining alegasyon nga balik-balik kay nagsigit-singit kining suspect og mga insulto og mga daot nga mga pulong batok kaniya og sa iyang pamilya nga ang ila kuno nga balay matod pagigamit sa sexual nga kalihukan og pag-ingon nga addict og nagamit og drugas ang iyang mga anak. Ikataho usab nga di kini unang higayon nga giingong nagbuhat sa susamang pamatasan ng kining suspect. Mitubag dayon sa lugar ang mga barangay tanod og gidakop kining suspect. Gidala una ang suspect kadto sa barangay hall alang sa intervention ug sa uwi ilang i-turn over kadto sa Liloan Municipal Police Station alang sa tukmang disposisyon. Kasong alarms and scandal ingon man kining oral defamation ang gihikay na karon batok niining suspect. Mga katropa, ayo kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Inyong katropa June Katorex sa FM News.
1: XFM Report.
2: Salamat katropa nga June same report samtang kini importante ni flood control system sa 65 ka mga land developers sa Cebu City.
3: Daghana dai no 65. Yung murag bahal gi yo bugay.
2: Mao na diha. Dito ni sa South District. Igo yung first district ani katropa nga.
3: 65 di man kana pati kana. 65 ka land developer. So naabas lay flood control system.
2: Pero mahilakip man ani ang mga projects pod.
3: Apil.
2: Lagi tagaan og allocation na labo sa flood control.
3: Grabe namang flood lagi gihapon.
2: Mao na diha. So kana mo isusihon ato nga susihon pod ang report ni katropang Crystal Joy Filarca.
1: XFM Report.
4: Gipangayuan og report sa syudad sa Sugbo ang 65 ka mga land developers sa Mountain Barangay sa South District mahitungod sa ilang detention pond og flood mitigating measures sa ilang mga kabalayan. Kini aron masubay kung asa na padung ang ilang mga tubig. Ang maong lakang subay kini sa nasinating pagbaha sa nagkadayang dapit sa syudad sa Sugbo niadtong nilabay nga mga semana human sa sagunsun nga mga pag-uwan. Niadtong Lunes, Agosto 17 ang deadline niini ug sunod semana makigtigom ang syudad sa maong mga land developers. Matod ni Kenneth CSR, ang Chief of Staff ni Mayor Nestor Archival, nga sa Agosto 27 i-validate ang maong report kung tinuod ba gyud kini nga ilang gipatuman. Dugang pa niya nga kung ugaling di magkatakdo ang anaa sa report ug sa aktual nga flood control system, ila kining i-refer ngadto sa City Legal.
5: Na i-refer nato sa City Legal, yatanaw nato ang ilang kontrata pagsugod kung ang ilang actual gihimo in line ba sa ilang proposal pagsugod sa ilang construction.
4: Gipasalig sa Chief of Staff nga karong Agosto 31 i-report ni Archival ngadto sa publiko ang mahimong resulta ni ini. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ng ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Sunthone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kay nato mga katropa. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filarca, XFM News.
1: XFM Report.
2: Salamat katropa ga Crystal Joy, samtang atong i-check si katropang Benji Tarisik.
3: Mikan kay di ay kapitan ko nos basak sa Nicolas na imtan og tunok. Oy, ngano man? Human madak pa ng badlungon sa ilang barangay. Isa man nakatakopan eh. Be, ato ko ning siren pinagi sa report ni katropang Benji Talisik.
1: Live report.
6: Kapitan sa barangay Basak sa Nicolas nga si Kapitan Norman Navarro ni Dugan nga doon na doon kini og tunog human madagpan ang usas mga naghatag nila og laban sa ulo sa barangay. Mato ni Navarro nga daghan ng mga insidente sa barangay Basak sa Nicolas nga dalambigit ang pangan ni Adrian Salta, 21 anyos o mas nilang nga sa pangan nga Lester nga taga Sitio Aligre barangay o sa nasigutang barangay. Gihulagway ni Navarro nga si Salta kapila na ka higayon nga nalambigin sa kagubot na dulang bulan sa Hulyo, duha ka mga tao ang madupagi pang dunggabini samtang usa ang kataw ang gipusposan. samtang doon ako sa bisita po, nga usa ka siyente sa Basak San Nicolas Community High School, ang kanit lang mga pa, gikulatin ni Salta, maong tungod sa kahit.